0: Apakim, Michalcisch, Serbskim, Rozvosu. No a tam mam nerdom zaso loštiš na trošku doladeš, čita meno Eros Ramazzotti, vita čene. Krasna to hudba serbskim rozvosu. Nedam seda ja na noše informacije z naše domizne, toto pak krutki dol. I daske, tiš neškodži. Peč hodžin, 8.20 či je, dobranje pši moj Milan a Jakub.
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu.

Viva la Vida, to su môžu dere predstajč, so je ništu škuli v auče, kuchni, abo ty škupeli vodce sobu spieval, nitko pak prošu koncentrácia, je na posedmich, bo ešte z našej domizny.

Jessac, menšino dođeveči je skupina Kontakt je dospjevava. A dženca rano su pekarjo hižo pilne čisto namješeli, za bychu nam caute, tykance a tež klibe dere zesvođeli. No a pekarjo popjerovih, abo tež mjatvičkovih popriancu v poučni se tež hižo pilne čisto meše a započnu svoje popriance pec, so je tež šitko za nešto mene hač ci mjesace, za pato žicu napečene, ale vizo chcedža tiž zajšo hotovi byč za počatk novembra zaj so menujce vona sezona poučnjanskih popierowych popriancov, tam votoria menujce popriancove wiki. Dživeč pekarjo, takich maja vevse, ve mieste, kuži ma svojski svojibny recept za svoje popriance, ha, nazima, ta svodži, a nekak mi hižo zub kapa ladajo na zimu a svodny adventny čas.